Dobroveče i dobrodošli na talase Srpskog kulturnog radio programa na stanici 2XX98.3 FM Community Radio. Moje ime je Vesna Cvjetićanin i ja ću biti sa vama narednih pola sata u kojima ćemo slušati domaću muziku, razgovarati o knjigama, izložbama, pozorišnoj umetnosti i svemu onome što čini kulturu našeg naroda u Srbiji, Australiji, a i šire. Nadam se da ćete ostati sa nama narednih pola sata.

više tu šta da se priča. U grlima svaka rič tad staje, jer najbolji tamburaši svita beše društvo

se broje više puta. Koliko je došlo iz Lemeša, iz Bajmoka i iz Tavankuta. Koliko je došlo iz Lemeša.